0: tona
1: medicine
0: no go le la wiwa mholo mo
1: she
0: masifa no
2: wana kungani
0: mara yo kwenela uwera ni wiki
2: yaule
0: e programu tapili ma kwa no studio radio msabi kurshinga
2: yaule
0: lilo ba mahiku ya kila kamlo kunu wa mararu mweri wa outubri ya 2026 ndi ni hiku na namdeko mosamiki na patungwa ya ni kuru ni wira ni ya anamdeko mosamiki karibu toko mtapleli kimakua
3: Radio Msambiki Niasa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Sato, esho woro o samarilia ni upanila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mbrimani movaluwa. Murelelo watu otene, banchenesha asina mwane, atu owuluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu munapentanyusha, muhele olelo vava, ekunelelo ya ichumbusi Sato. Mashi ichumbusi Sato disheni. Sato tintiti miho, unuromelo wisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi Sato, okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato, wisamarela uoto topelea, uokuwa na ni hotananyu. Sato, mikalelo minyuwa ni sowa kuvea, sokwea ni sororomelea. Mikalelo sintunea vate vanyu. Mpake ni Sato shawuruanyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi Sato uwa kuvea. Hata ekali mahi amipompini. Mukalini eshowuro yosamarelia ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani. Mutanle ekunelelo ya chumbusi Sato. Eshowuro entunea vanivate vanyu. Murowe mapurosi ntumi hiwaya ekunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokweyasha mtoko wasumani. O Masenjere, o Namakula, wa Maume, o Sanjala, o Lilimile, o Nzinje, ni Nipuro ni mpaki wa Efeira, wa Cidade y Olishinga, o Semáforo, wala Umutapunye Urwami, wa 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, Eshoworo yosa Marelia, Niopanila va emusanyu.

0: maanisiwela wi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onthupalaiye anamuyera mwana anakhwanihera iyakha pili eri ohunhu iyeyo eri yookhwaniheriwa wunuwa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhavihero ya muloko wa jaika ennalipihera miteko sa ophwaniheriwa soya mwiruthuni muthiyana ni mwanawe vaholo voorumela ekaderneta eniweherya sa okumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeya sha wi enoohexexiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyera oyara ekaderneta eyo ennaroromeliha antoko owexexiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyera oyara owexexiwa sa wunuwa wa mwana na vetho osuwanyehiwa seyo siri sa soya mwiruthuni na vetho olipiheriwa omwamwiha mwana ophiyera elukuluku ya ophwaniheriwa soya sa phama nave owexexiwa sa ukumi wa muthiyana amanlene oyara orumela mwa seyo mbuwa mwa mahiku ekonto ya ukumi wa mayi ri ororomeliha wi mwana unuweke sana sene ukumi awe oneetta sana sene owusera wawe onakhala wa sana sene na vetho omuholo wawe onkhala woolipa sha ni woororomeleya mbuwa mwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa ukumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo
1: osivilaxiya manakusiya nti ni eradio mosambiki mitekosanyu sa marota sinootukhuwa vakuta ni huku ni mvira mbuwihe marota anyu oradio mosambiki wira mwancirere muhakhu anyu nookhalana miteko soopuntheya ni sookhweya sha mwathuna osuwela mapakelo mmuttapwinye orami 87 89 97 12 7

Gadatu, kama sun wari kumim, utubru, chaka cham 2026, 2026. Basi mpika na kaja chalongo achinjetu, kiatu jine paku sungu siya masi ngogatum, uchi wala rajira, hapa na panchiru wa rari msambike. Basi makuwani kapam, tutando kusiungula siungula ni nyimbam. Ya kuzozo kupiaje la luala pamunda ja oito ras 3 tabiritu basi katabagala katuchika ni manyisio malonda kunguru kana machinje tumpamunda ja north yoras ingari setu siam patch brikis sio kutio chalam kuchite po chwaide si kumaputu antena nacional north yoras 5 minutu tuchita mira tayari yanganga na chinje to waide si kumaputu ndano kuti president wanchira mbonam daniel chapu Tayo jie mkulongo lila pangani ya jie kulungwa Ya kukuli lansu ngano wene Kwa kutuza kukunuli la Nikuzosi lila matala Nda kutuza kuichiga ikungo emezi Kwenu jeni zimo zimo Tanda kola chila kwele Sofia hii Anabajita ando kutulu kaula Tujila uri kwa kamuchisi ya wandu Tujila uri kwa pokula wandu Eyo ni basi nkwasi mana ikumbo ya mezi nkwere ni simu simu basi nganya jere chijitana lele jino kwa town ji maputu sewe je mkulongo lila president anchela mba mwana basi wajikala wakuo mpa munda ya desoras desoras ingari sietu siapa jibrikis desoras si 5 minutu sietu siapa chia basi kwa kuyako imanyisio malonda pa munda ya desoras si 30 minutu Basi katiba kerem katuchika ni programa jena ngo wetu. Nango wetu mpamu ndaja 11 horas. 11 horas singari sietu siapa jibirigis. 11 horas 5 minutuch. Basi kwangu la maso ngedwechi ya. Ngani ya jina na jina.

Kano kuti president wa nchilambo mwanaun Daniel Chapu Kanti kubo chilanda ya jiri josa kuna kumangwe tuku provinsi jania Pisa kugulila kampeni ya ulimi wachaka chechi rom Nikudu kwa chena marimoso peh

0: 8:30, tinggal baca 8:43 minutos. E aí, cari jika jima kuima Elias de Milam, hodo sanggala sia apa depan cini wa Radio Mozambican, aku dok mangu itu ku provinsi aja niasam. E aí, kwa chere kunai pem, moku chere de mula, wa panjisi, ku chaga ichenda rosia kule kangana le kanganam, wa ne wa ichi, wa na uno tendi uno, akaripe. Misewo, wageni alimizika nkupanga ne bizimesi. Wali nkukamula masengo maopezi, auluteni ono yai maopezi augwire kundaipe. Kwa kutipuri sorila, tuwariji nkwangale chikuku, cha chivarimu, wana chivarimu aunuteni ono alimagombeza, wane, anawanya kuicheri isolila, nganayo kujila panlango, wane, yai, alima sukuru, ni kuzosu kubasi, kupanga ni masengo, kwa kusosa, kuendele chalam, kama ilise masengo, ga kwezia, chitu kuko, akuda kumangu yetu, kumusambika. Waito rasi 45 minutu, tutende kaje paratipe mchima jinsio, chetupochere, apanapa wajilisi, wambambanda. Chima jinsio, chikuti im, akupochere, apanapa taun jelishinga, wambasi yeto, nzinganga. Akupochere, apanapa taun im, Wamasieto wam, ari nzinganga, juu akuposi ambosia, maulwiri, gakule kanga na lekanga na, nzinganga juu, akuposi ambosia, maulwiri, gakule kanga na lekanga na, namu. Kaposi ambosi kakwem. Akutene wakupopira. Mwama popiru. Akujigala kurani. Nikululaga yosope. Ya ikunsa usia. Ni akupirichila ntela. Na abu ntela wakwe. Gari mezi. Gatu kumwa majumbaga. Gire mese kakari majumbago. Ule uri ntela wa machiri. Wampaka kumbureka. Kuposi ambosia. Maulwele. Gakule kangana le kangana. Na ampo kupitila ga. Mapo pero. Gari kupangania. Wile wa masietova. Mapo pero. Gari kupangania. Wile chemwariwa. Ni wandu wacha jinja akuona utendere. Wandu wacha jiji. Akula machinene. Wari jini maulwele. Gakule kangana le kangana. Kwa mba kuchinga angana. Ni wile chemwariwa. Ni wile maiwa. Akupata apu waja. Maiwa alinkwanga murina lia Amina Ajida. Masengu gao wariji mkupanga nchisi ya uche chala. Distritu ya chimbunila. Ni atiozula kuche chala ko alipa tau nipano. Na kutiune jamani chonde. Nguringa ni mitela. Une ngupusikia mbosi ya maulwiri gakule kanga na lekangana. Wakuiti mawanga gailo go. Liwanga ngari kupula. Mwanja wa kupere kantela masuga widipe. Kuona utendere. Hao niba chilupa noi kuimba ya kuimba. Nope nope. Mpira itotilo. Vereche mwariwo. Akupere kantela ni ukupwa. Mwangari wasu wasu. Unelutu mbulu kuimba angana. Nguringa kulia mitela ikulepi chikwa. Vereche mwariwo. Akupere kamitela. akumpa maombezi. Ni kupereka mitera mwanga uchize banyuma. Wiki jimpepe lutumbolo kupwa. Pakupoti kabachi ilu. Ya ikupita ngangu ima nyingila. Na ambu kwamba kuimuka pachilu kata nyamoto. Kwamba kuimuka unenga wona utendere. Wileche mwariyo akupereka mitela mwanga uchise banyuma. Kwendeje ni mpaka maulwele gane. Izo nono akupereka mitela. Unenga angupata upire. Nguri inga gala uchisi yako. Nguri ya mitela. Panjiba timba temwana che. Na ambo ikulepi che kwa. Wiri maiwa. Akwamba kuntela utiba tinja ule jikule kopo. Njigere mezi. Taga nkabotolo yoyo. Turita. Ni kwa hulaga. Patinka chikwele kopo. Mezi kwa ganjigere pego. Tinka tande kumwaku koko. Batinka mwuge mesigo wiki ya kwa jimpepe. Chintande kumwetu ulila. Aha umi wangu nga kwenda chenene. Unejojo andesle miseche wandu. Aha unejojo yejinji ngui wanapachiruba ngupano. Vileche mwariwa kutiose yosopeyo. Mwanga uchisi ya pajuma. Kwe indije ni mpaka na gama uluele gane. Ni akuti, kumbule kakusi mana une, kuna makula. Kwamba kuika, pa chikola cha kuna makula cho. Zukulu ja kuna makula jo. Kuisa pele popo, ni kuimba, kuchalamia. Kuika kuchikola kuna makula ko, ni kuchalamia. Ninja ngangani na o. Che mwariwa. Ninja ngangani na o che mwariwa. Taiche kukisa kunjigala. Mpaka malo. Gari mkupanga nchisia. Gere masenguka. Laini ni kuwaga mpira gajim. Oitente waitu. 0 60 43 68 8 8 0 60 43 kumarikisia 60 8. Ninjanganganem ni Kemariwa, namba la jene kuwa 87 71 86 45 kumarikisia 4 87 71 86 45 4. Ninjangangani nao, mwasarile yosope ya hidi mkumpoteka. Mwasari le yosope, eini nkusimana. Iyai, ndayo ni jejino. Tukaje mbichia, kupanga ni maravi, ichindu, ya kupanga ni alelo. Tukaje mbichia kupanga ni ichindu lelo, ye tukapanga nyisie, wiki ya maravi. Njauli, mwasose, pasukulu ya kuna makulam, chiwandika nimeni chipatalacho. Kuhikabelebu ni kucharamia. Tanjanji, mwachite mape. Tampochere ni magasa gaviri. Ninka sale yosope. Ya hili nkusimana. Ninka sale yosope. Ya ikumpoteka. Nambo, ujigara gamezi. Tuta kabotolo. Katurita. Nikutaga mezi. Niku aulaga. Patimpu jijepo. Yosope hili igulweche. Yosope hili nankuenda chinene. Ndi nkumwetu lila. Yire ni ya kupanga ni ya. Che mwari ni kubaga. Amina ajida. Vati ochere kuche chara. ni aliaba nipa town yalishinga kumusi wakuna makula shiwandika nepe ni sukulu jo kuyikabele poponi kucharamia ni tampo chere ni bagasi gaviri ali mkubusa mbosia mauriri gakulikanga na lekangana mwanga uchisi ya panyumamu ali mkulinga ni elio supeyo mwangali kaichira ni wandu wakupata apu waja wandu wakupata utendere mkupitila ga magasa gaviri chemu aliva apitle ilambo ya kulikanga na lekangana wariji kumalawi wariji kujubeki ni atusimene apa napata unja Lishinga.
1: Halo, wankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu chakwajilwa panyumba jeno. Nzimashie membe sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu okunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kutolala kwa bar, cha angaza uzia kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato hudi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje nyumba jeno mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji. Soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje, nipafeira jamu nontao njishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, palaini ya kwazi, 87-42-0-22-4, au 87-80-21-91-6. Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumba yenu.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjela umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.

gwere nga kulekanga na lekangana. Ni akumanyise kuti kwa mundu gwali nkulagazika kuti jamani chonde ulweri wangu ni wana yaka ikulepi chikwa. Mwasosa yule wa masieto wa ali nkulinga ni mtelaji. Ngweteri wanga liana yaka ningali kupula na mbuwe ilogo. Ili wa masieto wa akulingania mitela mwanga uchize panyuma. Pachirupa angupa ibadia iimbile pila gachito otilo. Nguli njidila mitela ikulepi chekwa. Akupeleka mitela mwanga uchise panyuma. Ngangupa taupile. Nguli njidila unengu nsaka mwana chinapo ikulepi chekwa. Uwa masito wa kupeleka mitela mwanga uchise panyuma. Ni kwenda chenene. Ya miseche. Akulinga ni mitela. Mwanga uchise panyuma. Kwenye jini maulwelega kulikanga na likangana. Iso nono. Ni maulwelega nika kwa ambu chisiani la paugoni. Akulinga ni ya. Mwanga uchise panyuma. Ni akuti. Mwasose alikumusi wakuna makulamu. Kwa haba kuhika paso kulupo ni kucharamia oitente waitu 060 43 kumarishis ya 60 waitu. Mwedi siyam oitente waitu 060 43 kumarishis ya 60 iwot. Panasone gine nambaram ni kuwagia oitu set 70 iun oitenta isesh 40 isinku kumarichis ya 4 oit set 70 iun oitenta isesh 45 kumarichis ya 4. Ninja ngangani nao alinkulinga niya mitela ya kulekanga na likangana. Alinkwanga mulina lya Amina Ajidam. Na hapwa kuti katima katinja ulejeka ikuzonu kwa kujigela mesi nkabotolo. Gile mesi go nintela wenu. Gile mesi getinjigarego nigechigampe utendere. Boko ambaga ulwele orinku nsausia au nuotende uno. Akupangani ya mapupero. Akupangani ya yosope. Kwa mpaka mwe mbuone apuwaja. Mbuone utendere mwangali sausio. Eidiose. Kwa mba kuhikapa na makula po. Pasukulu uja kuna makula. Chivandi kani meni chiba talachi. Kuimba lamia. Kuimba foni. Parai ni tetu deslesin, ninja ngangane, ni kemwariwa au kapenaga anyumba chao. Wangani ya wa, ati ochiru kuchechara. Wahariki kumalawi, swasapulika, ni ari kuchinga kuno. Aba napatau ni kumusi wakuna makula. Au kapa na kamba kwepa na makula po. Pasukulu po. Tinyumba ja buba kare ni japi. Tanjigani pamba kono. Mwawide. Che mwariwa. Ja ule mwachite mapeja mani chonde. Nkapache. Kasale. Ya ikunzimana. Nimpo chene mitela. Mwangari. Wasu wasu. Na vyo razido azimiritu. Radio Msambika.

kupika nila. Chini cha chumburi cha koloria shadina satu, cha kuwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, shirikongo dia kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushapa, nishakuwajilwa pulongwenu. Changasa uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Njaule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje nipa feira ya munonta unjishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falaini ya kwazi ui tusete 42 0 2 4 au ui tusete 80 21 91 6 sato shumbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumbajeni.

Nyimani yakuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera masengo okupito masengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania masengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa masieto ni mwana kwao mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa masieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa masieto ni mwana kwao panziko ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwa ga kunondri ya ndipanziko mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga ziache nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulele wa kunkudi. Kulondizia shenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashe nene kola mbujo mwambo ne idin kujiga daso ni umi mwambo ne pamuzi nje udosa mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi uwa masieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.

Dagli di panofi ora si 25 minuti, ci chiamo quelli qua, tengane, chiaromoni Alexi Kamunga, agotia e mamma, mamma, I love you, mamma, unengunza kakobasi, ikusotu kobasi kwa chimbichisi ya chinangolo, kwa chimbichisi ya wanya mama, kwa chimbichisi ya wanya babam, kwa chimbichisi ya wanya nganga, kwa chimbichisi ya wandu usope, watuli mkulama nao. Ntadoku tim, wangani yao, aliwa kusose kwa. Kwa kuandika pam, tujangangane, na chinjeto wa ide sim, kumaputu, matugambino mwana kutia hii, presidente, wanchila babo na, tajibasi nkugulila, nganye je kulungwa, ya chingangene, wandu okutio chila, nyitepo ya kulekanga na lekangana, akuna kumangu ya tukumu sambiki, kwenye jimpaka mwana chigombo cha Afrika. Isa kutenda upande kwa songano wale hon wa kumunulila ni kuzose la matala ni kutama lede kote chila kwele ndayo jaula utiano jamani chonde kati makajita ndo kutuluka ula tujile uli kwa kwa kamuchisi ya bando tujile uli kwa kuchenjela umi wa bando wetia simani jikumbo ya ula. Kwende je, niyesa usio, ya kulekanga na lekangana. Ni presidente wa tajibasi nkugulila, ngani njireji, wakulwande kaba, patao nija, Maputo. Sambari jirwa ono tendo na, mwatina karibu, ni kuwage, Lusha. Lusha, wali nkumenye nisiamu, mumpikisano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu kutanda tengane nombe ali nkumienisia mumpikisano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu ulimpikisano wa kusaunga wa ile si radio Msambiki pakususa wa kamuchisia ni kwese chitukuko kumbali ya nyimbo akuna kubango yetu ku province ya Janiasa. Ni chakachi non alilembezi anyamata wakulekanga na lekangana wakuimba nyimbo matugambiri mwela kutengane nyimbo tujipike ni bakuwa nikabam so ni kuimba kwa Lusha nombe nyimbo jere alimkuminya nisemu pikisano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.

0: Shukumazio kuzuban kutubika nilava kutoshla kuno kuradio Msambiki. Kuishinga jishapile vanda wija kumpela ngani zietu. Siya kwandilezi ya vashi yao. Jumane mazikuli kumimba mbogata tumwezo otubro. Shaka shado jmele 26. Mpika nengani zie kulunga utujigeli kundaikuno. President Republika Daniel Shapu lelujuno kundaikuno. Alin kujitanda nganya. Je kulungwa jasha kulungwa mchigombo mwa Afrika. Kwa kuroze lela mpata. Oya kutikushiri ya vanyuma ilala ikoneka kumango tukuno matigakwe ya angani ya ula vane ikumbaya mezi kukushiri ya ganyo shituku uko vanyuma chanchi gumbu mno. Mundu jumo awile rizo kumbau ila kwe ikumusimbwa da praya mprovinsa Jacob Delgado tarigongo riagurumu la matigakwe mina ila kwe ikatema kawa ujaga kukata matete ministro wa lujambi kulondizia ya mazingo ga ipatalanchi lambo muno usenisi wakabizi wakuzeweza kushipatala shekulungwa shaku matola kuti aweje wakupangani ya mazingo kwa kutikuwa kwa aposhila ashi mazieto wakupatila utendele weje kwa kwa aposhila ashi nene wanduo nchi lambo mozi muno aweje mazampulo kuti akuzeweza ashi nene. Pagwamba gangani za nyilambo ya kuza tuwe jen kuzimbe ya kuti atuloba wanchilambo sha Nepal akombele kwa ombo la wandu mashila gata tu mbambo makumiga wili kuika jumo wana kuzibali wa ganimezi saligongo liya gumba la lulo budi gandaki ila kwa ligongo liya ulajia mashili jina kunia gasile ndandosio yosofa ingu jigali la unesi na tasani alingu ambula maloebeleva Jalsofi Daniel Bondia kubika na kwambone. Mpika nezo tijigele ba utandangani zia kumangwe tukuno kunyaza. Vashi wanchisha kwa shengila wa mazengo kumangwe tukuno tukamba oteme sentra sindikal akuti alim kutenda shikuku. Shakwa nize ya kama kumenzano chumbile kutulao kumangwe tukuno kumusambiki alim kulikabizi kuti tawe jengu ndashi la kupanga ni ya mazingu kwa jila ni ya wakuzeweza na ashinzi ya ne kampani. Akuti akusaka negele mazingu akuti wazubawe jengu kutumishila ulamuzu wa mazingu kwa kuti awejua konshezi ya mazingu ugao tendele makampani mwazube. Wakulungu wawo teme sentrasi kaya kunyara kuno asileshite simao ateo kuti pakuti mpaka yozube ikomboleshe alin kutenda nganya ni wa mazingu. Pampebe ni ashiri yene kampani kuti kuroze kwa kubika angana ni kubanga ni ya mazingo pampebe. Yela kwei aweshite jile rujino pamwambo wakanizi ya yaka makuminzano shiwumbule matigakwe rieli kugadio dia oteme sentra sindikale nchilambo muno. Abali jine jakumangu watu kwa nijia kuzimbe kuti. Kuboma jamana jakwesesha amba kweshe nkanyila. Wandu ali nkupatila uwelezi malo mangalondeka. Akuti shipatila shipatisho shangali indanda. Nyantamuzi matigako ya goni la kuti akatandi shipazi. Shindanda shimo shipatisho kuti mpaka wandu akupatila gautendele shijonazishe. So ni muli mwangali mawindo kuti mpaka wandu uo apateje mbungo. Taligongoli ya eleza uziyozupeyi. Ashi mazie topa ujupa kupata utendele akugona gabazi pazipe ni waneshi wa wana pagwape. Yana kwe kutimpaka ikujigalila kutimpaka kupata iluele yine waneshi walina pagwape. Wakutenda gele mazie kwa bwashela wanyamai wapanzigo katemaka kuja kupata waneshi kushipata alako Joyce Emmanuel. Atiteja kuti mwanjao akusa wakupozi ya wanyamai uo alina patape waneshi wao kutiai. Bola kagone kunyumba jao paku ishigalwele ine mpaka ipate ligongoli anga kola izuzo ya kutumishila kumaterne dadeko. Mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
1: E muito triste na verdade. Porque normalmente uma mulher pois para...
0: Tuli mkulaga kwa bazi. Mkui wana apapakanda na kapepe mwakupatila utendele wana akaka na ambo kajionazi shenominaku. Katema waka shimarieto kupata utendele. Tukwa agone kapazi pazi pe. Wakutandi katuguo tuwao. Kwa kutiela kwe mpaka ya kujigali la iluwele. Kwa wana shi wana pangwa peo. ningula na paga kutaja aje kunyumba na gari hapa tile kuti yai aishijele lweleyo
1: un infermero o infermera non ten capacidade de fazer alguma coisa
0: kuvesha kule kwa Joyce Manuel ela kwewe aliji nkuvesha takatema kavapite kwala kwe kukuja kwa Lola yakutipa kuzevesha vakulungwa vasembele ya provinciale pate majasu katema kavapite kuirima na yala kweyo atite yakutaitendela atendi chivazalile vandu vakutenda mazengo mwala kwemo kwamba sakunungwa mazengo epatala kuti anongo maziye mwachite mapezile ngani izyo mwapika ne yakutipa kuvesheta
2: uma mulher para vida parte depois dormir nesta rede. Sim, estamos com
0: problemas. Iria kuzauzia kwa base, unevelewa pana iweni baba, patinga ishebo, shinga zarile, vamazengo gai patala, kuti anongo mazie, mwashite mabe, yela kweyi.
2: Se contaminar naquela marquesa ginecológica e apanha tétano.
0: Ine walijinkuwesta, Fatima Jasum. Asha kunungua boma kunyaza kuno, ata andite kwa jigalila, vandu vana ukwela gamboti shambo matega kwesha na kulela gamoto majuzi gala pachawo maga ku Tanzania kuti ajajenzi mangwao ali amazambike mamiga yuli kwika batatu kwa makumi ncheshe kwika batatu vana kwela gamumbotimo kwa kuti mwaliji mwana kamwana she kamiyeri jitatu kakama zile Tizoli la Jumatatu kuntengula vandu likumimba mbwili vana kukwela gamwe boti mo wakumango tukuno kumsambiki vaposhele gwena agapi nala wakunyaza kuno Judite Mazenjele waliji nkuzala kutu ya watandite uli ya kwela moto boti jo mwabika ni ya kutipa kubeshita
3: Marcelo Sevaluez otava dormire das tantas
0: Ya jogwe ya kwa bazi, nga atupetijo utipaka tuka umbu ile iyai, wakulele moto boti jorobe, kwa kuti upile wabandishi ile wakuloposi ya romba, wakumbu ile kutujigala. Ine walijinkuwesta, mundu jumojwa kwe, jwena kuzimani gwaga, kekatemako, mboti shambo, sanu, Agabi na lakunyaza kuno Judite Mazenjele. Walijinkwa kamuchizi ya vandu kudanda wala chitegea kuti. Kutenda sante kwa mbujama na ningati vaneu akumbwele kuja. Yatawe jinkupanga ni rampano junoni ya kwa kamuchizi wakali kuoze kutiai. Aujilenzi mangu hao na kalame jeshe nene. Mwabika ni watige pa kubesheta.
4: Primeiro a embarcação tem seguro. Então, tendo seguro, naturalmente que o seguro deve cobrir alguma despesa. Na aviação, por exemplo, eles não olham pelo valor da mercadoria, mas normalmente é feito a compensação por quilo. Então, provavelmente tenha isso a acontecer com eles, mas nós, como governo, também vamos estudar a forma de como ajudar esses jovens, são jovens empreendedores.
0: Kwele kuni kudanda ula kwa gabi na la kunyaza kuno pa kwamba gango zijena kone kaga lijuzi lila munyaza jetu katemaka jahu jagaboti jo kutanzania hapa kwika kumangu etu kuno. Kudishitu janku nkula Jumapili jila wali jinku kweshi la talaka tajiwe jinku kamushiria mase mkwa jigala vandu pa kujanda ndosine nope nope malo mwangali mizeo jambone. Papa tile Jumapili ijo, banganya otawe jengu kombola kuja kujigala katunduzi yao migunda ni kwa ula malo mwine mwakwe. Mwalebele je kwa ula saligongulia kuona azika mirzeo. Eugenio Carlos ni Prosperino Abel, damo kunkula vati ya kuti ika mshirie pako patajile tila kitajo. Kwa kwa jika tila mandunda androsine, wala tija ligongulia kuti kwa la kweko. Kwa angali transport team. Abali jine jaku mangotu kuno ni jaku zimbeo kuti. Azakata haliwa boma kunyaza kuno. Hali nkwa wenda vandu hali nkulama kuboma jaku sheshala. Kuti aweje waka mushiria. Paku imasya ya kwa aposhila. Wakuti oshila kumalawi kika kumangotu kuno. Kuhisa kumalaya ajila yetu. Mwangali ibazo elioze. Silva Livoni wali jinkwe shitake sitigaya kuti. Kuika kukumangu etukuno bandu tushilanda andozine kukiza kumalai kwetintaka ikujikalila ukashi kwanje ni mpaka ashina mpiti kubaku injila jinjilawa. Atiti ya kuti pakumala yela kweyu wanganya wakumango tukunu uwejo mbujo muno mpaka tuzaushe. Na ati ya kuti shilati iziku akwa ushiri ya kumango hao amala yawili yao batatu waku Tanzania pani ncheshe nzano yela kweyu kuzugwa kuimazia. Vanduo kwa kati jamani amumwaishe wangawa wakumango wetu. Kumaputu. Abali jokutoshila kumaputu nije kuzembea kuti President Daniel Sharp kundai kuno baliji nkongole langanya je kulungwa janchi gombo mu Afrika je kuzimba ya kuti kushiria banyuma ila la ili nkone kanchi gombo muno jilinganya jali nkutenda kuti lelo jino lili risiku lyagumile lili jamani kutugwa kupanga ni kwa ilingwa pa kushiria banyuma ila la ikone kanchi gombo mu Afrika panganyabo tawe jenkuruza ila mpata waya kutikupanga ni ya mazingo. Gaku imasi ya ile ilalayo hei kushiri ya panyuma chitu kukonchi gombo mu Afrika. Sano liglo, President Daniel Sharp, shuwa hapwe shile wawoteme central syndical matigaku wa shiwanjishika mushiria pakuwa kaa mushiria ni kwa shenjila pa mazingo nchila mpumuno pa mwambo wako nisika ya kama kuminzano. Chiumbwile wele mkutula wonchila mpumuno. Lizo, President Daniel Sharp atakutikumangu tukuno kumusambike. Yukuzozi kwa kupanga ni ikalakala mwashite mape. Wandima wabe zimo ngashile wazi ya gaku zaina ikalakala ya kutendla geni pa kutukula shitukuko. Atite ya kutinga bazi ya kulondezi ya kutawatawa iyai na mboni ikalakala ayo ijendeje. Ila kwebali jinkuwe sheta. Katema kawali jinku shiko. Shaku maputu. Kawali jinku losi ya ine ya kwenye nitawe jinku tumishila. Mwabika ni ya utipa kumishita.
5: O nosso investimento em infraestruturas deve caminhar lado a lado com a simplificação do procedimento.
0: Iku shose kwa mawebe zimu kuimashi ya kuchile wazi ya kalakala. Ligongo nanga enakwe kwendele shila wenga tukumbula. Kutukula shitu kuko. Vandwa ya manyili ya utipambele shishashila mtondo shimbate. Ila kwe ika mwishirie pa kuti mazengo nchila wama na gashi tukuko gaji ndeje. Nube nube gageni.
5: Públicas e privadas que intervêm nos corredores logísticos é extremamente importante.
0: Ine waliji nkuweshita President Daniel Sharp. Sano ikungwa ya geni nchila mbomono. Ili mkutogole la mazengo gaa kupanga ni ya President Daniel Sharp. Pakupunguzi ya kwa ruamba. Vandu wali mkutenda geni nchilambu muno. Nima wendile kutiawe jewa kuendile shila nikele mazengogo. Yungoli ya kuti wandu. Ali mkuna wili. Rapano juno shipitile shaka shantundu. Ilinganiwe kupika nika kuti. Mkazu ili jwabi jwa geni. Anzuambile nchilambu muno. Kukabu Delgado. Mundu jumu awile lizo kumba ukumosimba da praya. Kukabu Delgado. Taligongo liya kulibata. Mina, alinkuwa nishiri ya kutijile mina ajo, wabandi lechi na mpiti kuo. Abana mkubwa waku musimba da praya Sergio Cipriano atiteo kutikile katika atatu kakumala wandu kwa kutiwele wali. Kwa nisi ya wandu watatu wawile ulinganiwe kumala mwezi taligongo liya kuliwata mina. Atiteo kuti wandu wakatema kakwa wala kujia kata matete. Bazi bana kupika na jihulisha kubomba ni kumalaga. Patite ya kutiaga ni mazuku gano kwa na kweko ali mkuzungula zungula nube asina mpiti kuo. Tujile kumabutu tujili mkutia kuti aministro lujambi lwa ipata nanchila ambu muna useni isi. Wakabizi wali mkutenda mazengo kushipatila shekulungwa asha kumatola kuti kumaterindade kwa apashile jashenene asimazieto kuti jia matirindade janda andanchi na mbomo ze muno ya kwa hapo shila shenene ashimazito. Waliji nkuwe shila lizodila katema kwa wapi ite kuja kulola. Ligongolia kuti matirindade jowa ugele na uguile pana ijuma ipi iwili ipi itei. Wate ya kuti wanduwa wejwa kusebesa shenene mwabika ni ya kutipa kubesheta.
6: Lembranos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade.
0: Mwabashile jewandu ushenene mkwa shimbi shizia mwakola shanasa. Ni mwanya mwashimazieto mwabitile mmomo. Nikurozi kwa kuno kuno mwa pochele jivandu vashene ne. Ngati tuwa ugele aji nitu ishe kugula zonu. Nikurozi kwa kwa shenge tawakulwa la shene ne.
6: Sintam a dor das mulheres que vem aqui para este hospital como se fosse vós. Vocês já passaram por isso?
0: Ine waliji nkuwejita useni nisi lizo. Nkuzibika nilanganisi. Pakutoshila kuno kuradio Msambiki kushinga. Panandipire nyilambo ya kuza. Atuloba banchilambo sha Nepal akombwele kwa uombla. Bandu mashila gata tumbabu maungeli kuika jumo. Bana kuzivigwa gata ligongo. Liagumba la mezi nuzulo budi gandaki. Yorupele ligongo liagumuka matiga kweli itaka. Ni mpaka mezi gate le majelu matiga kwe soni. Jagumu ishe milatu jitatu yala kwe yine intaka yato shilaga mwitumbi imalaya. Kwa yuwate ya kutipaka uno utende uno. Wandu wa jinji wa kupunda mashila nsana limo kuika. Makumi nsana limo kuika nsano akumbwele kwa jigela wana kwa pitilaga ele ilalayo. Kwa kutia jona asile majumba ka kupunda mashila gabili. Nambo paka uno utende uno nga nawe kusura utiwani ya uile. Nambo bandu batatunga nayo kwa kuboshela. Ni basi ashalongozile ngani situishe kumapeto kwa ngani situzia kuendelezia pashi yao. Lelo jino Jumane. Kwamba kuti shikuku shambone kwa ama zenguozobe. Unia pitiazani del Sofi Daniel. Tukwamba kuti tubite. Bondia.
7: Dai, jangani sietu. Ngani, siakule kanga na le kanga na.

16 minutos dalindi kuimba kwa malemu Agogo Rajabu padali akaswelia zoimba imba uchokela mono ntauni ya Lishinga. Beach Power Jabulani uchokela njiko la South Africa.

0: galimotoyo yaperekedwa kuchokera kuboma la dziko la Mosambiki pofuna kuthandiza kuchepesa mavuto omwe anali nawo akuenda ntunda wautali popanda makamaka kukhala ndi galimoto yomwe inganyamule katundu wawo komanso iwo poyenda madera osiyana-siyana. Ndi kulandira kwa galimoto imeneyi zithandiza kwambiri kuti anthuwa aziyenda popanda vuto lina lilonse komanso katundu wawo azinyamula pokafika kumisika komanso madera ena. DC wa disikiti ya Lagu, chigawo cha Niasa, Bambo Jose Ashida, afotokozera ntolakani watu kuti ndikupereka kwa galimoto imeneyi zithandiza kuti anthu akudera lawo asamavutike. DC anati ntchito ya boma komanso mudindo wawo ali nkugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuthandiza anthu a disikiti ya Lagu kuti akhale ndi mayendedwe abwino komanso awapempha anthu kuti ayenera kusamala galimoto imeneyi komanso ndi kuti ayigwiritse ntchito bwino pakufuna kuti yapindulire anthu onse kumadera osiyana. Iwo anati boma likuchita izi kamba kakufuna kutumikira anthu osiyana-siyana zomwe akuti zikhoza kukhala zinza mtengo wapatali kuti anthu asamavutike pamayendedwe ndi madera osiyana-siyana. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni awauza anthu amina kukhala kwa chala kuti sikiti ya chimbunira mchigawo cha Niasa kuti agwirizane ndi boma pofuna kutana ndi anthu omwe akungolowa mdziko muno popanda chilolezo. Awa ndi ya Malawi omango akungochoka ku Malawi nkumalowa mdziko la Mosambiki popanda chilolezo china chilichonse. Silva Livoni apempha anthu amenewa kuti nkofunikira kwambiri kuti achite zimenezi kamba kakuchuluka kwa anthu omwe akulowa kudera limeneri kukakumba miyala ya mtengo wapatali ndi kuononga nyama zachilengedwe. Mwazina awafotokozerapo kuti anthu amenewa nzofunika kuti azinena kwa akuluakulu aboma pafuna kuti azibwerera kwawo. Wati kuchuluka anthu omwe akulowa mdziko la Mosambiki monga a Malawi komanso ndi anthu ochokera ku Tanzania popanda chilolezo zimenezi ndizomwe zikubweresa mavuto osiyana-siyana. Pakadali pano akuti anthu awiri mwa atatu ndi anthu amene amalowa mdziko muno popanda chilolezo china chilichonse ndipo zimenezi zikupangisa kuti boma likhale pa mavuto adzaoneni. Ndipo akupempha anthuwa kuti agwire ntchito mokhulupirika komanso moganizira kuti zimenezi nzofunika kuti zichitike mwamsangamsanga kuti anthu asachuluke ongolowa mdziko la Mosambiki ndi kukumba miyala ya mtengo wapatali komanso kuononga zachilengedwe popanda kudziwapo akuluakulu aboma. Anthu a disikiti ya Lagu mchigawo cha Niasa akutsimikiza kuti kuonongeka kwa stima ya chambo la mulungu limene lapitazi zapangisa kuti anthu amene amachita malonda komanso zokopa alendo kumadera kumeneku zikhale zovuta kwambiri. Iwo ati anthu amene akukhala kumeneko komanso ndi anthu ena omwe amagwira ntchito zamalonda akhalako pa mavuto pachifukwa chakuti mtengatenga ndi mtokoma zinthu ziyima kambaka kunyamula katundu kuchokerako dera lina ndi kupita dera lina. Stima imeneyi imathandiza anthu ochuluka ku disikiti ya Lagu anati stima imene yawonongekayi ipangisanso kuti anthu akhale pa mavuto adzaoneni ndikofunika kuti papezekepo makamaka njira ine yatsopano yofuna kuthandizira kuti stimayi ipezeke ina mwamsangamsanga. Mukumvera nkhani izi kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niasa Studio mtawuni Jalishinga. Tinayankhula nako ndi Steve Kaombe kuti atifotokozereko kufunika kukusamala misika yomwe ikumangidwa madera osiyana komanso ndi mmene angapewere anthu pakungotayira zinyalala pena paliponse zomwe zikuononga chitukuko chimene boma likupereka. Mkuluyu anafotokoza motere.
1: Misika boma lamanga anthu onse amenopezeka kunsika okagula komanso anthu okagulisa aziziwa kunoti misika ija ndi yathu tizichosa china kuti a misika ndi yaboma koma tizoti misika ndi yathu tikakhala ndimaona kuti misika ndi yathu ndoti misika ija tiyisamala. Kunsika tizisesako kunsika kuja kuzika kosesedwa osangusa zinyalala lishu pena paliponse iyayi chifukwa tikambapanga choncho timazitania matenda komanso malonda sangayende chifukwa sangabwere kliyente kuza kugulani katundu kapena zakudya kandi nyama kansomba katomato pamene ntchentche zili pena paliponse nde misika tizisesa tizisamalira mu misikamo komanso tizionesesa kuti kunsika kuja akabwera kuzagula zinthu kaya

0: dia ndi nthochi kandi zimbe asangomangotayira pena paliponse iye ngati akudya munda. Atha kudya kuika mukasakula kena kake ndikataya mu bini kumakhala malo ndithu tayalishi kumene kuchako kukataya mmene muja. Izizi ndi zofunika komanso ndilankhule motere kuna kuti anthu opanga malonda tizikhanthu okhulupirika polipira imposhito ya boma kapati kudula chiphaso. Fa ziphaso zimene timadula zimatithandizira ifeyo kuna kuti anthu a boma a munisipio aja amatithandiza mwa kumasesa kumene kuchako ndi mdimalipiro amene amathandiza sokukonza misewu ndi zina zotero. Anthu ambiri timalankhula chipongwe boma sili kuthandiza, boma sili kusamalira misika iyi kunyesa misika. Taona nilishu wapo palilishu ya zaza bwanji gemu leso bozo zatenga kumapazo kuti mwana mwake gali moto sina bozo zatenga pajena kuti mafuta palibe kumbushitivire watamu gali motomo kumbushitivire apeleka bwa apeseka bwanji pamene inuyo simu kudula chani chipaso simu kudula ticket ya pansika. Zimene zizi izi zimabwese chitu kukombuyo mapito wake timenyoza boma poti boma sikuti thandiza pamene fetomo ndamete kuichingo boma sili thandize chifwa ifeyo sifuna kukwanirisa maimposhi watu sifuna kulipira de izizi timakhala kuti tikuzibera tokha. Ndilankhuleno kunkhani ya misewu. Misewu imene tamangiridwa nda boma ndakamba kuti pali misewu imene yamangiridwa yapangidwa kuti anthu tithe madusamo kuti miyoyo yathu ikhale yabwino ndiyo misewu ija anayika mungalande mbali muja kuti mvula ikagwa fauno olumatauni anali wosamateka panga misewu chonchicha amayika ngalande mbali muja kuti mazi azidusa mene mujamo. Nthawi zambiri anthu timadana ndi chitukuko timanonga chitukuko chathu chomwe chifukwa timakataya lishu mwasesa muje ni kunyumba kwanu mna kunyumba kwanu kuli mitengo mukintare mwasesa zimasamba olo mwadulira zimitengo zikwasa nthambi za mitengo mwaziduladula mungu zisenza usiku kutabwera ndima kuti paibe atandione kuzisenza zimene zija kukazikhutira moti mungalande mbali mwansewu. Ena analima chimanga analima masaloka kunyumba kwawo achosa masaloka aja akudula mapesi aja kwasenza mitolo mitolo kukaa kutula muti mungalande modusa mazi zosata zake mvula ikabwera mazi azaza akulepira kudusa muzimabomuja kuti mazatani achoke mene mujamo mapeto ake mazi amazaza amaposefukira musewu. Misewu kuyamba kutani kuonongeka mazene kumasefukira manyumba mwa anthu akamasefukira mene muja zosati azache uzuzu matenda ndiye tizisamala chitukukochi aliyense akhale mulonda wanzake ukaona munthu akutayalishu munsewu olu mungalande umulese umuziti nyamula nimeyo mukatayi kuti kulishera mukachita makani tikamba wati auza sekretari ya Dubairo kuti awa akuononga chitukuko akutaya izi mwanjira imene yoyo tizo nauti chitukuko chuchitika achi chipita pasogolo koto kuti izizi nimeyo mnafandira nkule pankhani ya misika komanso pankhani ya misewu. Kuti mafaktora wawo apitirire kunoko kuniasa ndi kuti niasa atukuka kwambiri chifukwa kukhala mwayi wa ntchito achinyamata anthu ambiri amene kumaliza sikulu koma mwa ntchito zikuavuta nduti azipeza vaga azipeza mwayi wa ntchito kumafaktori ngati kumene kuchako mwanjira iyi bandidaje ichepa kuba kuchepa komanso zinthu zambiri zochitika muna ngati uhule zimacho zimachepa chifukwa anthu ena amapezeta akuba ina wapanga uhule mungafu sefashani mupanga zimenezi amakuyankha nuna kuti anthu upanga chifukwa choti ndibe chochita ndikuvutika.
1: Ameneyo ndi nzika ya dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa. Steve Kaombe kufotokozako za kufunika kwa za ulimi komanso ndi kusamala chitukuko chimene boma lapereka pofuna nso kupereka misonkho cholinga choti boma lizipitiliza kugwira ntchito za chitukuko popereka chitukukochi madera osiyanasiyana. Zikatero kondedwa omvera ndikuti tafika pansi ziro pankhani zathu mwasansatani komanso nachoke nayi mitu yake. Anthu omwe akukhala ku boma la Lagu mchigawo cha Niasa pakadali pano ali nkuwafotokozera pazakufunika kwa kuchita ulimi wawo madera osiyanasiyana. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa akupemba kuti pakhalepo kugwitizana pakati pa anthu komanso ndi anthu ena akudisikiti ya chimbunira mchigawo cha Niasa kudera la Chala pakufuna kuthana ndi anthu omwe akulowa mdziko muno aku Malawi popanda chilolezo china chilichonse. Akuluakulu omwe amayimira kugwira ntchito OTM Central Syndical ku Niasa ali wosangalala chifukwa cha kusangalala tsiku limene anayikako kuti pakhale bungwe limeneli papitako zaka 50 chikhazikitsire cha bungweli. Munali ndi ine Bright Sonjera pamakina pa De Sophie Daniel, Makumanos, Zikomo.

0: Mumajoku ti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila, kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gawo la chinayi ndi lofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
2: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
1: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

Petunia kuimba kwa aliki machezo za sezora jindi 48 minutos zitaweza tuwa no kwa wireless. Pena pati za sete orash, tikaribuwa ni kandiza nchipatikizo shikala kulikulu la wireless kumaputu.

Lolo, kuimba kwa Mr. Bau. Dizoito rajindi 11 minutes. Taizatu panupa wailis. Tubale ndi kuimba kwa Kanda Bongman.

Miela Sakurila, Siakulila, kuimba kwa Liza James, 18 horas ndi 29 minutos. Kuchitakambira kuti kuenda ngati kwa gulugwambe pothamangira kumathelo kwa kulisha kwathu kwa nchinyanja. Ujira uno, kwa jumanne ntengo gwira popande posa tokhala kuyendekela kuvina ndino kudomvera muli pali moji ndife Wireless Radio Mosambiki, Wireless ya pamwamba. Nabonga kuimba kwa Lorena Nyati.

Leni kuimba kwa lake dube shukala njiko la South Africa tabulashana ukuno kwa tuku Mosambiki kuimba kwa hivu mayao mama.

0: Ile lo okap delgado, nino ke la wiwa, umana na ohi yana hiyana, antia na umoja na varanteko, wopanka ipopansa. Uwa kuvia, mustu di uchora di Musambiki, wano ke la hu wopa mwa hanintia na umoja, no varachenyo miteko nyo. Haya e, karibu
1: mpia. Mi anunchina Carolina Lite, tishtiri tumekufi kena apopari, ipopansa ni, na asi kwa kane nkala owi wana nene, nuto elia murima, ni masa efimwa lankalo uto eliene, kavo na nyalampapansani, ni nkalo ui wananene, nuko pari sana sana, nuto elia ui humirima, ni ui pakashi chipo chihu uto elia nikelila kwa chuholu chote.
2: Vale mana uri popansa, pisi yani?
1: Eniha niye popansa?
2: Ye.
1: Yeah. Onkala opanya eko ntuilo, omana ni hosunkiha nuhu kunaya, kuruaka ya posiaka eko ofiri. Nsuru kunghela we mona wukumela sana sana wa hikale ke wiro na kala ntroche ke lumolo va lovacha.
2: Yeah.
1: Wapo pariki mo ohela ka vale ni huko ni mahi ya wongkala wa wawo oto elie ni nimuri mapuvira kwa uruwa ka choholo.
2: Mbria tia na kazi?
1: Nriya tia na deji asilo kwa na onzi.
2: Yeah.
1: Mm.
2: Mawachile chani ura ni panki kwa upansa?
1: Wari wiwanana wihungu utukumana. Wira vasi kwa kantwe ni popari, ni mana ni heko ntui hila, mana na wanawe kwa we nari hakacha kaninchuwe la chilehu, vaneyo kwa we ni mana ni heko sunkiha.
2: Ye.
1: Yeah.
2: Inupankia cha ninchuru kune isi ya vai, inkali kasa, inkali paratoi.
1: Epopanseyo ni rine kwa firikasa, yotu kia nikati ya tucha ya mwe ni parato, ni kofu koja ya chinkala pili, eme yuruwa na uwe mwinchuruwa na uwe. Eparato yopi pila mwinchi, eparato yo serele nsuru kumkumi hehule churu ae yuteji. Kuhela kamwe, yokofu kwele yo serea yopi pilele nsuru kumwinchi yopi mpanke.
2: Nipuro ni mochane nno?
1: Nipuro ni mochane nno, ni ngheli ya uwa, maana ya ngheli nipuro ni mocha. Opopa rikata ntuchuwa la mwachi kumihalenye, nova hiye kateru nchihu wantika wera nuholu ngiruwekini mwapapariaka machu uweleke nsuru kupopanri nyumu.
2: Mpele mwa uchuwela nuhuwa nuhira? Ihao iparati opi pila ya iparati oseria umwenchiru kumkina umwenchiru kumkina inu hima chira isia ni vali
1: ahava mkumi ha 120 teji ile pinruwa na wengwa 120 ele puhela kangu kumkumi hiya yeo iparati oseria ilu urwani ya kofuko oseria yopi pila ilu urwani ya kofuko yopi pila ilu onkala ya mana na kumi haka kinyentu tikela mu na kumi hatuzenta kwa wakwa turusentu paro hila mu.
2: Bachira vira miaka mikavi hapo nchere lulu la ntiko kupa sola.
1: Emira wa mwaka mmoja. Yo lola pukele huu lola.
2: Mwaka mmoja. Vano, sefi tupa ni kala sefi, kala ni katia to, wala tunakala impanki ya cheni vava nivele uwira njuru kule hiti pomaria, au la tuna nonta lanchu nukulu vile nyuwira ula, nina nukulu vile njuru kukahala upwetesa.
1: Ne nukumehale ntia ne huu mmoja. Puma hake kasele nsunga esavi puma haka ntungu kwa wakata nturi ni kati ya toa wakamana kase yeri kati ya tojesi. Na savi mkwawe ninese yerinese yoyo kasele ni mahali ntungu kwa wadhava leti mpankadele husefi hu. Ni mpopariki jumatano hu mpopari kata ntu uruwa wadhali wa masefi hawa wadhali opopari vavo uchuwa la chikumaliaya. Nuhela numu entere kari mwane.